0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Da ønsker Sonja Eikel hjertelig velkommen til ny musikktime. Jeg åpner med Kaptein Kopp, Forest Hills, og da har jeg funnet frem en høstens farger her med en Thorvang. Da lytter vi på den. Kos deg den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

Da skal vi lytte på Lasse Steffens og Kristina Lindberg med melodien Over en kopp i Berså. Over en kopp kaffe og sitte ute med den vest her.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ny tillegg melodi med en annen moskori. A place in my heart. En plass i hjertet mitt. Og han var tydeligvis ute og reiste for å starte med at hun fikk et brev fra han i går. Fra en liten by som hun ikke helt vet hvor er. Og så har hun lyst til at han skal se den plassen hun har i hjertet sitt for han. Og da må han komme hjem så han får se det. For ellers er det ikke sikkert at han finner den plassen når han, hvis han drøyer veldig lenge før han kommer. Conway Twitty kommer nå med I Love You More Today.

Det var nok en kvintette sammen med Monica Martin. My love, min kjæreste. Sammen så er vi sterke, da er det ingen som kan ta oss ifra hverandre. Så har jeg også funnet en franske nå, og jeg har i dag funnet frem Hélène Ségara sammen med Joël Tassin. Salut!

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
0: Kristian Våge fra Lura Tristheim her. De små, de vokser til, og snart skal de konfirmeres. Møye skal ordnes til konfirmasjonen, alt mellom himmel og jord. La Lura Tristheim ta seg av cateringen, det har vi gjort siden 1949. Vi har gode gryter, vi har Lura tapas, vi har masse godt på menyen til din konfirmasjon. Har du prøvd viltgryte vår, biffgryte vår, kyllinggryte vår, lammagryte vår? Vi har så mange gode gryter at det er jo helt sykt. Og så har vi Lura tapas. Den har tatt helt av. Fantastisk gode. Lag fra bånda, sånn som alt annet mål på med. Bruk oss på din konfirmasjon. Lura Tristheim leverer cateringen. Du finner oss på Lura og på Sola.

0: Og med dette så ønsker Magne
1: og Leif
2: og Terje
0: hjertelig velkommen til et nytt program i serien Good Old Days.
2: I dag er det du som har lagt den første endeliste i dag.
0: Ja.
2: Da får du introdusere den første melodien.
0: Ja, da tenker jeg med at vi tar en av The Beatles som heter Please Me.
2: Ja.
0: Det var vel en av de...
2: Debutalbumet,
0: det var, ja. Ja, riktig.
2: Og den brukte de bare 11 timer på å spille inn.
1: Hele CD?
2: Hele LP'en,
0: ja.
2: Hvis dere ser på baksiden da, på LP'en, så står på komponisterne, de står som McCartney-Lennon.
0: Åja.
2: Etterpå den, så ble det Lennon-McCartney på absolutt alt.
0: Akkurat. Ja.
2: Men det er vel så at L'en kommer før M'en i alfabetet.
0: Ja, det hadde ikke noe å si med kjæresten.
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det er lettere å si Lennon McCartney også.
0: Ja, ja, ja.
2: Det kan være det.
0: Ja. Mm.
2: Men den kom ut på samme dagen som jeg fylte 16 år. Da hører vi på den.
0: Ja.

0: Alle sangene du har funnet i dag, Magne, de bortsett fra en, kom ut i 1963.
1: Sier du det? Ja, ja, det var jeg ikke klar over.
0: Nei, bare tilfeldigt.
1: Bare tilfeldigt, ja.
0: Ja. Og, neste, den er On Broadway.
1: Ja, The Drifters.
0: The Drifters, ja.
1: Ja.
0: Det var jo en sånn en, rhythm and blues soul sangkvartett med en av de som fikk solokarriere senere. Han heter Ben E. King. Han har du sikkert hørt
1: om. Ja, ja, ja.
0: Det er ikke helt til første plass, men 7. plass på Billboards lista.
1: Men Drifters ble ikke de brukt en del til å kore for andre artister?
0: Det vil jeg tro.
1: Ja,
0: det vil jeg,
1: ja,
0: tro.
1: Jeg tror det.
0: Grupper til The Shadows, de heter jo alle The Drifters til du begynner med.
1: Stemmer.
0: Så måtte de skifte navn da, på grunn av disse her.
1: Ok, ja. Ja vel, ja vel.
0: Så da hører vi på On Broadway.
1: Ja.

0: Beach Boys, de var også store i 63.
1: Åh, enormt. Ja.
0: Og den som du har tog med her, den heter Surfin' USA.
1: Ja.
0: Det den andre albumet til Beach Boys.
1: Ja, det det vel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vet du hvem som skrev den?
2: Nei, det også en Chuck Berry sang.
0: Ja, faktisk.
1: Er det?
0: Chuck Berry og Brian Wilson skrev den i sammen.
1: Sier du det?
2: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja vel.
0: Og jeg kan si en annen, den ble andre plass på i Amerika på listene, og bare 17. plass på i England. Men han lå faktisk 78 i VG på listene, på hitlistene. Jo, det er ganske lenge det.
1: Ja, det er lenge, ja.
2: Så det var de to i sammen skrev han altså?
0: Mm.
1: Ja,
2: ja. Han likte jo på en Chuck Berry-sang også.
0: Ja, Chuck Berry hadde jo Get It Back in the USA. Han har en sang som heter... Men den skal vi ta en annen gang. Nå hører vi på Surfin' USA.
1: Yes.
2: Beach Boys.

0: Den eneste på lister de mangler i dag, så ikke er fra 63, den kommer nå. Den er fra 64. Så du klarte det meste.
1: Uff, ja vel, ok.
0: Og da har du valgt ut Blowing in the Wind av Bob Dylan.
1: Ja.
0: Bob Dylan har aldri vært min favoritt, men han er fantastisk til å skrive melodier.
1: Enorm.
2: Ja,
1: tekster.
0: Ja, melodier også.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg foretrekker når andre synger de.
1: Ja, det kan så være. Men, ja,
0: men det er smak og behag.
1: Det er litt mer original enn også.
0: Ja da, stemmer ja, det. Ja.
2: Jeg så han i Spektrum i Oslo, men jeg sovna mest.
0: Sovna du?
1: Oh, ja.
2: Ja, han skulle spille gitar hele kvelden, og det kunne han ikke. Noe som var noe i hvert fall.
1: Nei.
0: Jo, han er jo så, han har jo begynt med sånne vise greier, jo, vet du, med det. Akustiske
1: gitar. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, men det har spilt han liksom sånn. Ja, ok.
0: Men det er jo en av de mest kjente. Den i tillegg til Knocking on Heaven's Door.
1: Ja, riktig.
2: Ja, ja, den som Birds spilte, vet du. Mr. Tambourine Man.
0: Ja, det er jo også han, jeg stemmer det.
2: Ja. Det er jo han helt annet,
0: ja.
2: Han solgte jo hele biblioteket sitt for en milliard.
0: Ja, stemmer det.
1: Yes.
0: Var det Sony som kjøpte det, var det det?
2: Ja, var sikkert det. Ja. Neil Young sin solgte sitt også på samme.
0: Ja. Han hette jo ikke Bob Dylan, han hette Robert Zimmerman.
2: Ja, han er jo ikke det.
0: Det kan du godt
2: svare. Ja, jeg tror det.
1: Ja.
2: Det gjør ikke noe.
0: Startet karrieren i hvert fall i 62 og holder på enda.
2: Ja, 80 år nå.
1: Fantastisk.
0: Ja, blir 80 år, ja.
2: Ikke noe alder det.
1: Nei.
0: Jeg må si det. I dag er ikke det. Da hører vi på Blowing in the Wind.
1: Ja.

0: så mange, da har du funnet noen løknaskreier, du må forklare.
1: Skjerop, altså kommer fra Japan.
2: Ja, det er...
0: Kawasaki, nei.
1: Nei, Sukomoto.
2: Sukiyaki heter han.
0: Ja, melodien.
2: Sangen, ja. Ja.
1: Men han som synger han.
2: Sakamoto.
1: Ja, ikke han skjerop,
0: han.
1: Han
0: er
2: sånn, så
0: jeg. Kasai, tror jeg han heter.
2: Kasai, ja. Ja.
1: Ikke Skasai enda.
2: Nei, nei.
0: Men det merkelig med denne her, den kom også ut i 63, og faktisk ble nummer 1 her i Norge, på VG-listen.
2: Ja, visst gjorde han det.
1: Men hva var han japaneren for da?
0: Han kommer fra Japan.
1: Ja, på innlegg var han... Mor og faren kom der, men bytte i England eller noe sånt?
0: Nei, han ga han ut først i Japan, og så klarte de lansere han i Amerika, og da var det gjort.
2: Da var det gjort, ja.
1: Så han sang på engelsk i Japan, altså? Eller kjørte han?
2: Nei, jeg tror ikke han synger på engelsk.
0: Nei, jeg tror ikke han sang. Det er vel japansk han synger på.
1: Ja, det er det.
2: Jeg skjønner ikke en dritt, jeg har det.
0: Men han ble født i 1941 og døde i 1985, så han ble ikke gammel.
2: Nei, det gjorde han ikke, ja.
0: Jeg forstår ikke teksten da, men hva de synger om, så har ikke begrep.
2: Det er vel det kvinnfolk som heter Sukiyaki, tror du ikke det?
0: Kan være det. Vi hører på han, så ser man blir litt klokere.
2: Ja.

0: Da skal vi over til en sang som heter I Wanna Be Your Man. Den er skrevet av Lennon McCartney,
1: ja.
0: Men de ga den til Rolling Stones.
2: Og de spilte den inn først?
0: De spilte den inn den 1. november i 1963, og Beatles sin kom 22. november, altså 3 veker etterpå.
1: Ja vel.
2: Jeg vet ikke om jeg hørte noen Stones, jeg trodde bare det var Beatles.
0: Ja. Jeg prøver å finne ut hvor langt de kom, men det klarer jeg ikke å finne ut sånn på stående fot.
2: Jeg har den i hovedet for Beatles.
0: Det var Ringo som sang denne her, han, på, det, ja. I Beatles. Ja. Mm. Ja. Så jeg tror vi bare hører på han, skal jeg se om jeg klarer å finne ut hvor langt opp de to kom.
2: Nå kommer en Stones-versjon.
0: Ja.

0: da må vi ta en av Beatles også.
1: Ja.
0: Først har jeg hatt Rolling Stones.
1: Mhm.
0: Og det er den som det er den største, eller den første store hitten de hadde med She Loves You.
1: Mm-hmm.
0: Den kom også ut i 1963 og solgte langt over 1 million eksemplar.
1: Ja, da var jeg i militæret som var forhåndsens skilderhus.
0: Sier du det, ja?
1: Jeg skal reise meg i stolen, det er musikk det her, tenkte jeg.
0: Å ja?
1: Ja, det var helt spesielt.
0: Ja, du hørte ikke på han i skilderhuset, nei?
1: Jo, jeg tror det er sikkert radio.
0: Ja, du reiser radio med deg, kanskje?
1: Ja, sikkert det.
0: Ja vel, de sang jo, de ville jo, det var forskjellige måter å gjøre dette her på. De kranglet litt grann. John Lennon, han ville ha en versjon til de skulle bare synge unisont.
1: Ja vel.
0: Men det ville ikke George Harrison, han ville at de skulle synge stemmer. Og jeg tror han vant, for det er jo tristemmig tist og pist.
1: Ja.
0: Ja. Da hører vi på den. Ja.

0: Da er vel tid å begynne å renne ifra oss.
1: Ja, vi har en igjen.
0: Vi har en igjen, ja.
1: Vi klarer det, og det er Cliffen.
0: Det er Cliffen, ja. The Young Ones som kom i 62. Og i og med at han, Cliffen er jo litt 82 år nå, så jeg lurer på om synger han The Old Ones når han er ute nå.
1: Holder du sikker på henne nå?
0: Han holder på henne nå, ja.
1: Det ser godt ut.
0: Det ser veldig godt ut.
1: Det var jo et band i Stavanger sett. Det kalles for The Young Ones.
0: Ja, det var det.
1: To Strøm var med det, og ja. Kolbjørn Berg.
0: Spilte de bare Shadows?
1: Nei.
0: De sang også, ja.
1: Jo, de sang, ja.
0: Ja, vel, ok.
1: Det er jo, ja.
0: Ok, Leif, da får vi, og Magne, får vi takke for oss, og ja. Si ha det, og på gjenhør en annen gang.
1: Ja.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener Det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

friske toner der fra hun, jeg. Og da skal vi til Moi, til hun, Selvi Bakken, framfører melodien Yes, Some Woman.

Så skal vi ha Mark Wills og en låt fra 1996 som heter Squeezebox. Jeg hadde sånn en Squeezebox for mange år siden, og det var noe du kunne streame, tror jeg, med musikk på. Jeg har glemt av. Men nok om det, her kommer han.

Great Out of the Box er titlen på George Strait sitt album fra 1995. Og der synger han om Any Old Love Won't Do.

Så skal vi dra fra Norge til Japan. Der har jeg funnet et orkester. Vi har hatt det flere ganger her i Radio Kos i musikktimen, men de er så gode at de bør få sjansen flere ganger, nemlig The Blue Comets. Og melodien, det er Red Sails in the Sunset.

Så skal vi til USA. Det er en kar som heter Marty Stewart. Han er en countrymann, han er bluesmann, og han startet sin aktive karriere som musiker i 1968, og var mye på turné med Johnny Cash. Men han begynte som soloartist i begynnelsen av 1980-tallet. Og her skal vi få han i Malin til I Found You.

Så skal vi over til England, og der plukket ut en dame, en engelsk blues- og rockesangedame. Låtskriver var hun også, og en kjempegod pianist. Hun ga ut 4 studiealbum, den første kom i 2017. Og her skal vi få Alice Bailey med orkestret The Midnight Band i melodien Don't Let the Green Grass Fool You.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en amerikansk rockedame fra Chicago. Hennes fulle navn var Rosemary Victoria Juro, men hun tok navnet Timmy Juro, og med melodien Hurt. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med en fin tyske og skal fortsette med Nakiki. Vi ser at sången skal klinge. Her skal du få en time fin musikk av meg. Vær så god.

Det var Rune Jonsrud, Må hvor du er kjærlig. Da skal vi ta turen til Jæren og høre på Sonja Helleland og synge sammen med H-Trekspillklubb La Luna Blue. Yeah.